0: G4 کے ملکوں بھارت، برازیل، جرمنی اور جاپان کے وزرائے خارجہ نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی جلد اصلاحات پر زور دیا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور برازیل، جرمنی اور جاپان کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے بعد ایک مشترکہ وزارتی بیان میں انہوں نے زور دے کر کہا کہ مستقل اور غیر مستقل دونوں زمروں میں سلامتی کونسل کی توسیع کو اصلاحات میں مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آج مغربی بنگال، تلنگانہ، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش اور اوڈیشا میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے آج بہار، جھارکھنڈ، ودربھ اور سکم میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ IMD نے انڈمان نکوبار جزائر، آسام، میگھالیہ، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، کرناٹک، کیرلم، ماہے اور مراٹھواڑہ میں بھی شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ مردوں کی کبڈی میں دفاعی چیمپئن بھارت گروپ اے کے آخری مقابلے میں چینی تائپے کے خلاف 37-21 کی شاندار جیت کے ساتھ سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ بھارتی ٹیم نے شروع سے ہی اپنا غلبہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے ہاف ٹائم میں اسے 23-11 کی برتری حاصل ہو گئی تھی، جسے ٹیم نے سیکنڈ ہاف میں بھی جاری رکھا۔ سیکنڈ ہاف کو بھارتی ٹیم نے 14-10 سے جیت لیا۔ اس دوران خواتین کی بھارتی ٹیم نے بھی افتتاحی مقابلے میں بنگلہ دیش کو شکست دینے کے بعد ایران کو 37-23 سے ہرا کر جیت کی اپنی مہم برقرار رکھی۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اجاگر کیا ہے کہ خدمت زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیوا پرمو دھرم رہنما اصول ہونا چاہیے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر بھارت بحر الکاہل جزائر کے اشتراک سے متعلق فورم کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی صدارت کی۔ حکومت نے کہا ہے کہ بھارت موبائل فون کی کل گھریلو مانگ کا تقریباً 99.2% موبائل فون تیار کر رہا ہے۔ آج مغربی بنگال، تلنگانہ، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش اور اوڈیشا میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اور دفاعی چیمپئن بھارت گروپ اے کے آخری مقابلے میں چینی تائپے کو ہرا کر مردوں کی کبڈی کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: حصہ بنو تے دوستاں دا وی نشہ چھڑواؤ۔ باقی جے کر HIV ہون دا شک ہے تے سرکاری ہسپتال وچ HIV دا ٹیسٹ مفت کرواؤ۔ ودھیرے جانکاری لئی ڈائل کرو ٹول فری ہیلپ لائن نمبر 1097۔ پنجاب سٹیٹ ایڈز کنٹرول سوسائٹی والوں جن ہت وچ جاری۔
2: وہی مونو، ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦਾ।
3: ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਸ ਕਦੇ ਮਾਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
2: ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, HIV ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?
3: HIV
2: ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀਰੇ, ਤਾਂ ਸੁਣ। HIV ਕਿਵੇਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਸੂਈ ਸਰਿੰਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਖੂਨ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ HIV ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4: ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਏਡਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1097 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।
5: ਫਾਟੀ ਵੀਰੋ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਉਦਿਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ, ਫਿਲਮ ਹੈ ਔਰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ।